0: سامعین، آج کی بزم نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش نور افشاں کی ہے۔ بزم نظم میں جناب ولی محمد زاہد کا کلام نشر کریں گے۔ گیت سرلے گاتے جا کے تحت زندگی عنوان پر آج فلمی نغمے سنائے جائیں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا، جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔ سامعین، حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش نور افشاں کی ہے۔
1: سچائی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے، اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور اسے معاشرے میں عزت و وقار عطا کرتی ہے۔ سچ بولنا صرف ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک ایسا اصول زندگی ہے جو ہر مذہب، ہر قوم اور تہذیب میں بنیادی قدر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سچائی کا مطلب ہے حق بات کہنا، حق پر قائم رہنا اور اپنے قول و فعل میں ایمانداری سے کام لینا۔ سچائی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی حقیقت دیکھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی حقیقت کا چہرہ دکھا سکتا ہے۔ سچائی صرف زبان سے بولے جانے الفاظ تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کے کردار، نیت، ارادوں اور اعمال میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنے والا فرد نہ صرف دوسروں کا اعتماد حاصل کرتا ہے، بلکہ اپنی ذات پر بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ سچائی انسان کے ضمیر کو مطمئن رکھتی ہے۔ سچا انسان بے خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا حق نہیں چھینا اور نہ ہی کسی غلط کام میں شریک ہوا ہے۔ سچ بولنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سچائی انسان کو باکردار، باوقار اور با اعتماد بناتی ہے۔ ایسے لوگ جھوٹ وقتی طور پر فائدہ دے سکتا ہے،

انسانیت اور سماجی شعور، فلمی نغمہ نگاروں نے صرف انفرادی جذبات ہی نہیں بلکہ اجتماعی اور انسانی اقدار کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ انسان کا سچا مقصد دوسروں کے کام آنا اور خوشیاں بانٹنا ہے۔

وقت کی حقیقت اور زندگی کا فلسفہ۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فانی ہے اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ فلمی گیتوں نے اس حقیقت کو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ انسان کو موت کے خوف کے بجائے موجودہ لمحے کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ جدوجہد، امید اور حوصلہ۔ زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس میں دکھ، ناکامی، تنہائی کے اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر فلمی گیت انسان کے لیے

سامعین، ابھی آپ غزلیات سماعت فرما رہے تھے۔ کل بزم نرنگ میں پیش ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ کل بزم نرنگ کا آغاز رات 9:30 پر حرف تابندہ سے ہوگا۔ تحریر و پیشکش فہمیدہ فرموش کی ہے۔ بیداری کائنات کے تحت بیماریوں سے حفاظت عنوان پر محمد فاروق محی الدین کی تقریر نشر کریں گے۔ گیت سرلے گاتے جا میں پرانے فلمی گیت سنائے جائیں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا۔ یہ تھا کل بزم نرنگ میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ سامعین، آئیے بزم نرنگ کے اختتام پر سماعت کرتے ہیں پیام شب۔ تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔

سامعین، دنیا کی انمول کرشماتی شے پانی ہے، جل ہے تو کل ہے، جل ہے تو جیون ہے، جل ہے تو جہاں ہے، لہذا پانی کی حفاظت، تحفظ انسانیت اور انسانوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔